0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

Just listen to my last song.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
3: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка. Запиши се и разви идеята си.
5: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Тет.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.

5 minutes.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща. Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
5: Магазини за кафе Калина.
4: Събуди ни се вече.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение, РЗП от 301 квадратни метра. Локацията, новия хит на София, Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни, директно от строителя.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай! Запиши се и разви идеята си!
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Добро утро! Слушате Метроном!

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: големите компании. KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KMX Auto.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
3: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: Практис. Ремонтът започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
2: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща. А с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Yes, you are, baby. That's right. You are.
1: Metronom.
2: Косик такси, добър ден.
1: 66-66.
3: Където и да отивам.
1: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
1: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
1: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
5: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
1: Метроном.
7: You know, I want your money.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom. You must pass in Marguerite.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май-лутите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
3: Плаза.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
6: Климастил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Климастил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Климастил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Климастил.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном. Let's go!

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.
5: This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen

0: Метроном. Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Класик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: Бук на kambo-shop.com. Камбо.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, пито си, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном. Май, дъждът няма да ни се размине.
1: Май, и май улците ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕД.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.
0: Metronome.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бар-Единър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бар-Единър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бар-Единър.
1: Плаза. Плаза.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи Kerget. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
4: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.

0: Май дъждът няма да ни се размине.
1: Май и май улиците ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
4: Метроном.
0: Fairplay. Време е за спорт.
5: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Fairplay.
5: Ще говорим за спорт.

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай! Запиши се и разви идеята си!
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас!
4: Метроном.
5: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
6: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Fair play. Новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов.
5: Fair play. Fair play.
6: Ще говорим за спорт.
7: They told me that I vanished. They told me that I had it. They told me that I'm gone. I told them don't panic. When you've done it this long and you've seen magic, and you know it won't kill you even when the whole world doubts it. This is my moment. They can't take my talent. They can't take my stripes.

0: Ставо Корешто.
1: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелие студио и радио метроном.
2: Клиенте. Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
1: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
0: Клиенте. Става горещо.

Привет, дами и господа, как е настроението? Здравейте, аз съм DJ Pedro, това е Caliente. Hit the mix now. Wow, everybody, сряда. Централен офис Пепи Вълканов, Майкъл Джексон за Трио. MC Джото, вторник и четвъртък, Black Label and Black Attack. Дидо Буджиев е менеджер на радиото, аз съм DJ Pedro и това е Caliente.

0: Има 1%, който подлуди цялото море, Балкани, морето е навсякъде. Нека да го чуем, това поздрав за всички вас. Започваме.
1: Hi everyone, you are listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronom FM. Thank you.
0: Дами и господа, от Брегена, Делфините и Русалките. Хит, хит!

Мили приятели, това е ново парче, посветено на Хасково, във връзка с града, във връзка с празника вчера, 8 септември. На мен ми го пратиха преди доста време. Аз трябва да ви го пусна на 8, но на 8 вчера на радио беше Джото. Нека днеска да го чуем това парче за Хасково, за изгрева, за залева, за залеза, за най-хубавия град. Хасково!

Още вчера иска по някакъв начин да се включи и да ви кажа честит празник на Хасково. Така че поздрави към всички. Това парче е за Хасково от един мой приятел. А ние продължаваме право напред с преди рекламите.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, и май лудите ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

Светлана ми пише, така вика, за паспортна служба, може ли преди да се тръгнем за вкъщи, така с енергия, 17-18 минути, дами и господа. Пени ай таки сини. Аре, газ. Вика, всички идват да им предсказвам за бъдещето, само ти вика искай за миналото. Аз викам за бъдещето, си имам ракия. Миналото ми се губи, миналото, дай ракика.

Ало, паспортна служба, това вие да не префанахте от дето идват от изток. За това парче, голям хит е в Турция, Бени, Атаки, Сени, Светлана Петкова. Жена ми е като мобилен телефон. Толкова малка ли, викаме? Не ме викам, като свърши парите, не ми говори, бе. Като мобилен телефон е. Свърши ли парите, думичка ни казва. Дай-та дай, дай-та дай.

Значи до сега бързах като луд по тези пътища в България. А ляво, а дясно, а дупка, а ров. От мен специално за тях. Свети ми пише от Англия, вика от мен специално за паспортна служба. Айде сега, телефона ми звъни, вдига ми някаква пияна, така жена усеща се и вика, ало, аз по телефона ли говоря с вас? Викам, не по телевизора, мали, вика, безсутен съм, цвети, бе, без... абе, радиото е, бе, радиото е. Ало, вика, аз по телефона ли говоря с вас? Викам, не по телевизора, мали, вика, безсутен съм. Ние сме непознати, аз и ти сме двама непознати. Той и тя, възбудени, горещи, плитаха телата си в нощта, две тела горяха като в пещи, ударени изцяло на страстта, две тела. Тя и той кипяха като лава, изгаряха телата си плътта, а сърцата им пулсираха в жирава и душите им познаха любовта. Що е любовта? Той и тя изливаха страстта си, всеки стен звучеше като зов и докосваха, целуваха плътта си и изпълниха вселената с любов. Тя и той, те бяха непознати и се любеха без вяна и суета. Две тела с душите бяха сляти и ви разказаха какво е любовта. Ще дойдеш ли при мене през нощта? Ще смъкнеш ли от тялото бельото? Ще духнеш ли в стаята свеща? Ще легнеш ли до мен в леглото? Ей, ще дойдеш ли гореща от страстта? Ще бъдеш ли спонтанна и първична? Ще искаш ли душата ми, плътта? Ще бъдеш ли нощта ми по-различна ти? Ще дойдеш ли дори в съня ми? Ще влезеш ли в мислите ми, в ума ми, в главата ми? Ще кажеш ли, ей, желая те сега? Ще усети ли дъха ти по плътта ми? Ще дойдеш ли, аз чакам те, моля те, ела? Ще отключа, ще открехна вратата. Ще дойдеш ли да угасиш свеща? Ще правиш ли любов с мен и с душата?

Майко мило, настръхвам. Всички ръце горе, крака, всичко възможно. Това беше топа на Турция, сега топа на Гърция. Ако знаете текста на това парче, какъв е? Текста. Боже. След малко ще го преведа.

Велико парче, велико парче, всички са болни по него. И аз съм болен. Парчето е top of the top, top of the mix. Кангелас. Малко по-късно ще ви кажа и текста. Превод уникален, уникален.

0: mundo.
1: И яка музика, Palaces of Roses. Замъка на розите, дворецът на розите, дами и господа, директно от Елада, Елада, Елада, Елада. Айде! Venga, Palaces of Roses.

Мили приятели, една формула от DJ Happy Fine. Ако искаш да бъдеш богат, стани търговец. Ако искаш да бъдеш известен, стани артист. Ако искаш да бъдеш щастлив, стани рибар. Рибар. Ало, рибарите, айде! За всички рибари.

Σταμάτησε ο Ζουλάρη. Ямас. Жена, викам, жена, толкова много поскъпна. Ви сега с това евро. Жена, толкова много поскъпна. Трябва да се къпим заедно, да пестим. Аз вече, вика, съм пестила, Педро. Изкъпах се при комшията от втория, от третия етаж. Викам, Боже, къде ходиш, ма? Светлини.

Двама доктори си говорят между доктори на разговора. Този вика, трябва веднага да го оперираме. Другия доктор вика, че какво му има? Какво, бе? Пари има, бе. Много пари има, бе. Веднага скалпела, веднага упойка. Газ!

Андро пак ми се занася тук, вика, на записни си, на какво си е сложили, вика, жена ти ракията, на записни си, викам, Андро, на записъм. Само да ти кажа, сега, Андро, едно време беше лесно да се ориентираш, жената като спръчка вежите, да, виж, мимс като спръчка вежите, оди разбери кой е дварец сега. Те изписани, тънки вежди, рисувани, кой ще разбери сега? Калино Рела у няма, Калино Рела у няма.

Значи, тя му означава обичам те, Умберто Тоци, велико парче. На един толкова много му харесало така аргенското парти, че отменил сватбата. Направо рекал, няма, сега сватбата е от мене, ме продължавам да правя само аргенски партита. Викам, аз съм твой човек, бе. Аз съм твой човек, бе. Диджей Педро, снощи и силно не можах да спа, далече от Хаско. Гледах толкова клипове, гледах Зарята над града, гледах Михаела Филева, Борис и всички хора на сцената. И душата ми, батко, направо още танцува. Ай, Велвет! Ай,

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво, там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
0: Метроном.
7: Калиенте.
8: Става горещо.

Дай ми да си калиенте. Мили приятели, ние сме поколението, което се страхуваше от своите родители, а сега се страхуваме от нашите деца. Обърнете внимание, има ли нещо вярно в моите думи. Страхуваме ли се от нашите деца или не?

0: Чак Надежда Сарива ми пише, дай ми, дай ми. Боже, и това на руски ли е Надежда? На руски ли е Надежда?
1: За мен!
0: За мен!
1: Дай ми, дай ми тази усмивка!
0: Дай ми тази усмивка! Сончо ще я пусна, разбира се. Ари Аутобос, Ранчо Дебос. Дебос.

Пастик! Здравей, Адриан Райков. Може ли едно поздравче за колегите от 62 номер? Лека и доходна. Може. Може, може. Всичко може. Всичко може. Дами и господа, всичко може. Какво ще чаках да ви разкажа? Снощи не можах да спа. Толкова съм свързан с тази сцена, с тези скъсани гуми горе на Спартак на сцената, където не са залепени от 30 години и се качват артисти и правят шоу след шоу. Беше много интересно, аз не присъствах на сцената, но гледах толкова с клипове, гледах и Зарята. Единствено ми липсваше музиката, тази Заря съм е гледал на Бонд, на заедно на Орлин, Павлов, Графа и Любокиров. Но тази песен е като че ли химна на Хасково, песен за Хасково, едно време я направи. И знаете кой? Разлял се щедро. Голямата. Неповторима. Айде! С достоинство и вяра живеем в Хасково, горди чеда. Омръзна ми да се карат кметове, идват различни цветове и то и они. Обаче аз съм винаги на сцената. От времето на Стоян Илиев до сегашния кмет Дечев винаги съм бил на сцената. Това е тази метаморфоза. През Беливанов, през Койлине, Георги Иванов, винаги съм бил на сцената. Не знам, Хасколи, бъдете добри хора. Не спорете, няма смисъл. Ване Костова и синей. Уникални. За Хасково.

Стари Хасково! Достигнаме до там, че това страхотно парче, примерно сегашните властващи, сегашния кмет и т.н. въобще, все едно не го знаят, все едно не са го чували никога. И това е срамно. Срамно е за мен. Ване Костова, сина й. Богородица бди,

Живей Хаско! Хаско е над всички партии, над всички кметове, над всички пиари. Хаско е над 1400 години. Хаско! Ето и надпис в болницата, ако сте безплатени осигуровки, Господ здраве да ви дава!

0: Как върви само времето? Как върви времето? Тройката, великата, Любо, графа, Орлин. Али заедно!
1: Уоу! Колко малки сме били за големите мечти.
0: За Хасково!

Браво на общината, на всички страхотни празници, аплодисменти от хората. Ето и една обява в сайт за запознанства. Търся мъж, който да пие, да пуши и да скита. Смятам, че съпрузите трябва да имат сходни интереси. Гледай това. Слънче, гледай това.

Специални поздрави имаш от Мони Месе, сега ще има песен за вас. Айде, Сонче, слушай. Cut the line. Cut the line. Everybody.

3 минути до 6, до такава степен се отсебени, сме отсебени от интернет и от телефоните. Да, действително, последния най-нов и модерен наркотик е интернет и телефона. Да, ако в Афада има интернет, много хора даже няма да забележат, че са умряли, да ви кажа. Само им дайте интернет и телефон. Дали са Афада, няма никакво значение.

Еленко, табела в автосервис. Клиентите, които разбрали за проблема на колата си от Google, моля да пишат във Facebook, да не идват в нашия сервис. Айде, Надежда! Една любила кобра! Добра!

Кобра, добра, Жоре, Арабаджиев, слушай тоа официално го пратига. Дъжте, видяхте, вика да караш кола, до тебе имаше мъж със сива коса. Тате, уча се, вика да карам, това е инструктора. Преди да започна беше с черна. Жоре, с черна, подисвай косата, подисвай косата.

Давай вперед, 6 вечерта на здраве. Кобра, сряда, 5 продукта, топ продукта. Velvet, Кобра, Добра. Бу-бу! Минимум мечта, не знаете колко е романтичен мъжът ви, докато не прочетете чата му с любовницата. Вижте, вземете му телефона, прочетете чата на вашия мъж с любовницата му и вижте за каква романтика става дума. Рози, мози, айде, айде. Себя на меня не подпускает.

Виж, Жоре, кой пише Надежда Стариева веднага? Ха-ха, вика мене Рабо Чиев, като науча да карам си беше вече със сива коса. Ами виж го сега, виждала ли си го сега? Надежда, виждала ли си? Коса няма. Коса не му остана.

И още повече рожденик днеска. Боже, добре, добре са другите хора да ми пишат. Жоре, Жоре, Жоре. Happy birthday to you. Happy birthday, Жоре. Ми аз така ще викам, Жоре, слушай ма сега, по случай рождения ден, какъв подарък искаш за рождения си ден? Той вика, не знам, какво ти харесва? Викам, той вика, съседката от четвъртия етаж. А та от шести, Жоре, от шестия етаж харесва ли ти? Айди подарък от мене.

Нека да започне поздравителния концерт. Поздрави, викай от мене, Надежда. Жоре, сега ще обереш Надежда. Поздрави. Мили приятели, всеки шанс си има срок на годност. Всеки шанс, да знаете, си има срок на годност.

Един приятел ни вика така, Педро, вика, тръгнахме да се развеждаме, ама не успяхме. Викам, защо бе? Кво направихте? Вика, изпокарахме се по пътя. Викам, не може ли да мълчите, бе? Не може ли да мълчите, поне докато идите в съда, бе? Айде, Енрике Иглесиас, Арабаджиев!

Жоре, спокойно от един и същ брак на реката сме. Спокойно от един и същ брак на реката сме. Мълчи. Открих една много хубава японска пословица. Никой не се препъва, докато лежи в леглото. Стойте си в леглото, никой няма да се спъни. Hola.

Станислав Контраски, разбира се, Цезар го е казал в Римския сенат. Да го бедните, да го бедните, да го бедните, Станислав Контраски. Дами господа, моли, моли, моли!

0: Метроном. Toyota Haskell, полихронов моторс, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, полихронов, Haskell.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май лудците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер,
4: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво, там сме.
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic. Метроном.
3: Каниенте.
4: Става горещо.

Ето един анекдот. Миналата година резервара на колата събираше 50 лева. Сега събира 100 евро. Колата е наима, няма 4 години. Някой може ли да каже доколко години ще расте резервара? Само питам, доколко време ще расте резервара? Shake into the max. Shake into the max. Доколко време ще расте резервара? This is the big moment. Here they are. Check it out.

Мили приятели, 18 години е червена точка. Джони Би, има жени, които и с вибратора ще се изпокарат, бе. Това големи скандал, жики, ало. Абе, изключите тия батерии и край, бе. Дарите батериите и няма да се карате. И с вибратора ще се скара, значи. Ей, момичета! Вау, Джони Би, can't you see? Казах ви за това, парче има убийствен текст. Има го вече на видео, качено е с Ликрис. Слушайте го. Убийствен текст. Убийствен.

извинете, вика, женен ли сте? Не, за сега съм, викам, на самообслужване. Мъжа и таковато интимно. Самообслужване, айде. Ай, кафе Никол, боже. Кафе Никол, ау.

0: Mario, dat die moment zult Velvet Pet producten op Rode Pet. Velvet Lubak, Willy, Amor no te vas, kent de zon.
1: Amor no te vas, quédate conmigo.
0: Ей, след малко трябва да има и рок, нали? Ало, и рок трябва да има, и рок! Айде, почваме! Едно, две, три, Тони Димитров срещу вятъра.

Ci siamo esagerati. Too late, too late. Те е претубиствено. Един истински мъж, ако държи на теб, ще ти пише дори от телефона на жена си. Спокойно, ще ти пише дори от телефона на жена си. Газ, газ, газ, газ, газ, газ!

Деф Лепард, значи казано честно, най-хубаво се спи с собствената жена. Всички други искат секс, няма сътрудите изобщо. Идва и първи учебен ден. С книжки, ученички, който учи, ще сполучи. Арата! Бъджиев!

Андро, за мене всеки ден е първи учебен ден, бе, брат. Скоро е първи учебен ден, ай, не утре, скоро е. Ама аз така ли, че всеки ден тръгвам на училище, така и не го изкласих това моето училище, обиколих толкова училища. Какво да правиш, брат? Всеки ден съм на училище. Всеки ден. Тръгвам, тръгвам на там, където

0: слушай, поразпитай, помолчи. Потанцувай си, почакай, наслади се на момента. Забави, забави, по-полека, забави, забави, по-полека, забави, забави.
1: Аре, преди поредните реклами, улична анкета, питат: госпожо, какво е според вас безопасен секс? Госпожата веднага отговаря: това е когато мъжът ми е в командировка. Естествено, винаги в командировка, преди рекламите. Кекерес, не ми, мадре ми.

0: tu puerta.
1: E tako je, vjerno reći. Tako je, vjerno nos ja mi isprašiti souštenetu. Така страва го каже, не знам дали е вярно. Да, да не е вярно, но той имаше действително проблеми в последно време. Йоргос Мазонакис е починал. Йоргос Мазонакис. Да, да не е вярно. Да, но.

в негова памет има едни неща, които не прощават и предсказват много неща, когато човек не внимава. Памет на Георгиос Мазунакис. Тукучи форема.

0: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
3: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Това е магазин.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
9: Метроном.
10: Каниенте.
9: Става горещо.

Била си на 6 годинки, като е излезла на тази песен Надежда, нали? А сега достигна новината, че е починал Йоргос Мазонакис. Той е роден на 4 март 1972 година. Боже господи, как се отиват хората в последно време. Това е невероятно.

0: Вярно, но никой не му е гарантиран утре, затова правете добро, правете добро, то остава след нас, правете добро. 7 вечерта почти. Калиенте.
1: Един ден ще останат само спомените. Една маса, една песен.
0: Айде, Миленски!
1: Бях едно лято. И когато някой след години попита как живяхте, ще кажем: обичахме, смеехме се, бяхме заедно и не пропуснахме живота.

0: dođi. Ajde, davaj 7 večerta počti. Ajde, te i te ja. Te ima ja huliganka.
1: Pozdrave, batko, pozdrave. Specijalno za всички слушатели на Калиенте, номер едно. DJ Pedro, номер едно. Pozdrave. Целувки, живи и здраве.
0: Еми, за това момче трябва да пуснем едно парче с този хубав поздрав, а?
2: Девочка, пацанка, хулиганка, скажи, не двойне душа наизнанку, да можешь...
0: Воу, check it out, everybody!

Слънце излезе ми съобщение, че играят Левски и ЦСКА. Вкъщи какво става? На синьо ли сме, на червено ли сме? Слънце! Не знаете, DJ Седма Лайф, Инди, Миленски.

0: Ари, занеци, вика му Миненски, що нямаш татуировки? Той вика, ти Бентли слепенки, виждал ли си? Бентли вика, слепенки, виждал ли си? Ай, реци, ей, check it out, спирачките. Everybody, everybody. Hey, listen up to your local DJ. You better hear what he's got to say.
1: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
0: Това беше туалетната. Али сега 4 минути до 7 и сега. Well, all right. Velvet! Пет продукта и на супер цена, само сряда. Сряда е деня. Да ви обясня ли какво е свестен мъж? Свестен мъж е този, който дава жена си за пример на всичките си любовници. Вика, слушай сега, какво ще кажа за моя цена. Жена, слушай!

Ли Маро, Димитър Сирякин вика честит празник. Ми та, че купих един шаран, набутах му златно синджирче в устата и го дадох на жената да го сготви. От тогава се ме гони да ходя на риба. Вика, бягай на риба, бе. Бягай на риба, бе, златният шаран. Ай, Тони. Златно диско, DJ Алекс. DJ Алекс. Миленски, слушай, Миленски. DJ Alex. Stay with me tonight. Майко Фабиан Нести, хей хо, хей хо. И що вика набихте съседа си? Викам, защото ми каза, че във всяко семейство имам поне един идиот. Ей, вика, какво е това? Вика, аз живея сам, бе. Сам живея, бе.

значи да ви издам и днес ги гледам на плажа около мене, за да получат по-равномерен тен на плажа, жените свалят горнището на банския, а мъжете свалят брачната халка. Викам, чака, ало, що сваляш халката? Ало! Ай, Ранчо де Бос! Андриано! Андриано! Диджей Алекс! Here we go again.

Тие кабелчета ще ги скъсам. Тие кабелчета ще ги скъсам. Която не харесва мъж с корем, да и се падне мъж на токчета. Мъж на токчета. Корем не харесва, да? Ей, тие кабелчета...

0: месец.
1: Това е Мико Мишен, Can't Hold You. Когато даваш заем си приятел, когато си го поискаш, обратно ставаш враг. Това е закономерно в живота. Внимавайте. I remember
2: the days of my life.
1: 1, 2, 3. Не, колко години си вика?
2: Open the door. Yes, I live so true without my lover. But tell me if the sky is blue. How old are you? Now, how old are you?
1: Димитър Свиряк е...

0: Metronom.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

А това е Стоян Закариев. Лято и море, лято и на море, лято и на море. Така, обади ми се една моя позната и ме помоли да съдействаме за нещо много хубаво. Така, здравей, аз съм Жени. И този път пише с една молба, която не е свързана с дневен център Марина. Така, услугата е следната. Искам да помоля за една малка услуга от Хало. Организираме конкурс Лицата на Хасково, който има за цел да покаже хората от общината, които правят добро и оставят следа, но често остават извън светлината на прожекторите. Ще сме ти много благодарни, ако можеш да го споделиш. Наградите са следните: 200 евро, 100 евро и 50 евро. Краен срок 19 октомври, имаме доста време. Ако имаме възможност,

екология. Така, ето го и линка, който получавам тук. Аз ще го кача в моите страници и ще ви говоря тези дни за това събитие. Послушайте още един път, това е самия конкурс, който се организира. Наистина идеята е да популяризираме хората, стойностите от нашия град, които правят хубави неща. Да, още един път обявявам наградите. Първа награда 200 евро, втора 150 евро, крайен срок 19 октомври. Значи какво търсим? Лицата на Хасково. Ще го кача по моите страници, пращайте снимки, участвайте, помагайте на жени, помагайте на тази асоциация. Нека да правим добро. Нека да правим добро.

0: Значи още един път, наистина идеята ни е да популяризираме обикновените и стойностни хора в град Хасково, които ги има и продължават да правят нещо за града. Града ни е хубав. Както казах, ние трябва да се грижим за него, да не чакаме на политиците, защото тая кауза е загубена. Имаме срок до 19.10. Ще го отвлеча по моите страници и всеки ден ще ви го съобщавам. Абсолютно благотворително. Айде, Жени, давай, с вас съм.
1: Пак е три през нощта.

Обърнете ми внимание на това, което ще ви кажа, и вие ще ми кажете или така си го кажете между вас. Прав ли съм, имам ли право да го кажа? Зоопаркът е единственият затвор на света, който затворниците са невинни. Обърнете ми внимание на животинките там. Дали очите имат нещо по тях, дали имат нещо, не знам. Зоопаркът е единственият затвор на света, който затворниците са невинни, да знаете. Сълзите ми налей, налей, налей, налей, налей. Сълзите ми налей. Тичат се в море, море, море, море. Тино и Роби. С очите на не знаеш, то поплееш, то дете. Гледам те. Аре, гледам те.

се винаги млади пешо, вика, знаеш ли, че имаш двойник, бе, пешо? Вика, много ли прилича на мене, бе? И съобщо, вика, не прилича на тебе, ама хори са жена, викам, Боже, Господи, го трепе, бе.

Касива Янг. Най-мощната флашка за пренос на данни. Кафе с комшиката. Идва кафе с комшиката и става... Хубава ти говоря. Страшна работа. Тони. Страшна работа. Газ, газ, газ. Айде, златно диско. Почваме ги. Айде, Ранчо да бос. You, you.

0: Велико парче Златно диско. Задължително звучи винаги при нас. Много любимо на всички слушатели. My Black Lady. Третия час. My Black Lady.
1: Значи, здравей, диджей Педро. Чудя се, какво ще даде, ако те няма. Али, като радио. И знаеш, се стигам до извода, че наистина това е едно прекрасно нещо, предаване, където се случва вече в един толкова години. И плано можем много години да се радваме на теб. И на всички честит празник, които мислят, че имаме наистина истински празник. Живи и здрави, на здраве! Хубава вечер, желаем!

Ари сега, слушай, Тони, слушай.

Яка музика, голям кеф, сряда е. Яка музика, голям кеф, защото сега идва кой? Алън Джаксън. Нещо велико. Наскоро изпратихме и Доли Партън. Един от най-добрите кънтри изпълнители. Кънтри и рок. Алън Джаксън. One.

living for the minute. Някаква музика кънтри готина с заряд. Преди последните реклами, така да ви разкажа за една среща с едно момче. Излезах на тераста и го видях долу, до басейна седнал Вениамин. Не го познавате. Директно отидох при него и викам: рано моя. Той се да ме гледа така. Взехме да си говорим, прегръщахме се и т.н. След това отидох на неговото участие в центъра на града, на пристанището. В това момче има много заряд. Обърках се тотално. Тотално се обърках с него. Много заряд има в това момче и много положителна емоция. Уникален. Рано моя. Вениамин.

0: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво, там сме.
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
3: Метроном.
4: Калиенте.
5: Става горещо.

0: Отиваме към финала. Не знам какво ти направиха тия доктори, ама вече си недостижим. Опитах се да го обясня и в едно интервю.
1: Ошошана!
0: Никой не може да ме опознае след това, което ми се случи. Действително имало някакво налягане, много голямо напрежение в мен, когато той излезна и нещата придобиха съвсем друг вид и поглед и т.н. Шошана, отиваме към финала, велика музика. Ае, джете болен я! След малко ще ви кажа хубава вечер, пазете се и петък идва, утре джиотно да знаете. Айде, Шошана!

Имам една любима фраза, на историята трябва да се знае. И колкото и да се опитваме да изопачаваме, просто историята е за това, за да се знае. Дали е хубава или лоша, това никой не може да каже, но това е история. Днес е 9 септември, един ден след 8 септември. Някога това беше емблематичен ден и се празнуваше. Сега не се празнува, сега не е срам от тази дата. Вие преценете. Хубава вечер на всички. Чао и се обичайте. Айде, до петък.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном. Welcome.

0: часът е 21.
1: Всяка вечер. В 8. Клуб. Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
2: Nothing's like the first time. And when it ends, you try to find it all over again. But something's missing when you are gone.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.